adikieta eurem bunue ei huafenuge haasarutaike adikieta ei ekalege faanu amilleyan heddevecheke adikieta ekalege faani lemverieke fahe mu'jizaatakaigen kurige rasulun fonuvvei fadei ekalege faanu stimammenna mu'jizaate genes devva ballavaashe

adikieta euren bunue ei huafenuge haasarutaike adikieta ei ekalege faanu amilleyan heddevichike adikieta ekalege faani lemverieke fahe mu'jizaitakaigen kurige rasulun fonuvvei fadei ekalege faanu istimammenna mu'jizaate genes devva ballavaashe